זולים. דברת מור גנז אוס הולץ, פרופדק שפלדה פון אונס בקט, דבר האוס אין באומי שטולץ, אלדה אהרן גנז פרצוויט, דברת האסה של אין שובה, Spinnewebe überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alle schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blättern.